0: Ukrajiny bol nepriateľom ktoréhokoľvek zo signatárov tejto charty.
1: Aha.
0: No. Po detviansky povedané, ak napríklad Nemecko, ktoré je nepriateľský štát a Spojené štáty už teraz sa s tým ani veľmi, veľmi netaja, začne robiť to, čo vraví, že ide robiť, že sa ide vyzbrojiť a bude najväčšia armáda a pôjdu na Rusov. Ne? Toto, čo som vám prečítal, je biankošek pre Spojené štáty alebo aj pre Rusko, aby zrovnal Nemecko zo zemou, bez toho, že by pán Fico alebo pán Kaliňák hovoril, že porušil nejaké medzinárodné právo. Hej. Toto proste je starý článok, ktorý bol asi tam po vojne zavedený. Všetci sme na to zabudli, na tento článok 53. Tí, čo hovoríte, že Američania sú kreténi, tak alebo sú hlupáci, no nie sú. Hej. No a teraz, myslíte si, že použijú Američania ten článok 53. No ak bude, ak príde na lámanie chleba a inej cesty nebude, tak aj s Rusmi sa dohodnú, hej, a Nemecko rozoberú jak starý bicykel. Ako určite, hej. Ale najskôr ekonomicky, hej, a politicky.
1: No, to ekonomicky. Prečo? To už nie je ďaleko.
0: Ako politicky, to vám za chvíľku vysvetlím, hej. Ale, o čo tu ide? Tu ide o to, aby Merz, hej, ktorý má spočítané dni, aby Merz, hej, a ostatní kreténi, hej, si uvedomili, že tento článok 53, hej, charty OSN existuje, je stále platný, že Američania o ňom vedia, takisto ako vedia o tom Rusi, hej, a aby boli Nemci prichystaní na to, že keď to napríklad vyzbroja pôjdu na Rusov, tak zozadu ich niekto nakope do rytí z druhej strany. Bez toho, že by sa pýtal kohokoľvek na čokoľvek. Rozumiete? A môže vykrkovať potom Fico, koľko chceš, o, medzinárodné právo, Američania porušujú, Rusy porušujú. Nie. Hej. Poprvé, ani teraz neporušili Rusy medzinárodné právo, lebo dávno by OSN to vyhlásila. Hej. A toto sú veci, viete, ja som, keď som toto čítal, áno, musel som si to dvakrát prečítať, nie som zase až tak chytrý, možno pán Štefonko by s tým mal menej problémov, určite áno. Že ja keď som si toto čítal a keď zajdete, akože, že si to, ale srdcakrajinsky uvedomíte, že čo je toto za nástroj, lebo toto, tento článok 53, odstavec 1, odstavec 2, je kladivo na čarodejnice. Hej? Lebo je. Hej? A teraz, ja som si teda až včera uvedomil, že lebo viete, rozpráva sa o druhej svetovej vojne, aké hrôzy sa diali, neviem čo, a Židov tam vyplnili, a Rusov, koľko zomrlo, a Slovanov, a neviem čo. Hej? To všetko sa rozpráva. Ale ak sa na to naozaj hlboko zamyslíte, aby medzinárodne, hej, sa dohodli štáty na vytvorení takéhoto kladiva na čarodejnice, že čo za, a ktoré boli teda vytvorené tesne po vojne, že čo za hrôzy, ktoré my si absolútne neviem, čo za hrôzy sa za tej druhej svetovej vojny diali. Rozumiete? Lebo to je pekné, čo sa hovorí, je toho tam 20 miliónov mŕtvych, a to sú iba čísla, neviem čo, hej. Ale aby ľudia z celej planéty sa zišli, hej, a vytvorili takéto kladivo na čarodejnice, hej, to muselo byť niečo hrozné, čo sa cez tú druhú svetovú vojnu dialo, hej. A to robili predkovia súčasných vodcov v Bruseli. Nemýlme si veci, hej. To, čo sa teraz deje, sa dialo tam niekde v 38. Nebláznite, ľudia. Hej. Našťastie, a teraz je otázka, jak dlho tam však ten Trump vydrží, tak Američania zase až tak blbí nie sú. Hej. A toto bolo, a podľa mňa to nebude ani v správach veľmi, a keď to bude možno za týždeň, za dva, alebo ja neviem čo, ale pochybujem, že vám toto do mainstreamu pichnú. Ale Nemci vedia, čo robí J.D. Vance teraz. Hej. To len aby vedeli, ale aké vyhlásenie Merca sú absolútne, absolútne nepodstatné. No a teraz, Američania, treba si uvedomiť jednu vec. Ja viem, proste, veľká Nemecka, tá nemecká, Európska únia, všetky tieto sračky, čo si nahovárame každý deň a každý deň predstierame proste nejaké veci, aký sme my veľkí, aký sme svetoví a západná demokracia, liberálna demokracia a ľudské práva a neviem čo a napíšeš niekomu SMS-ku a zoberú ťa, zavrú ťa, hej. No, hej. Príde gestápo a spraví to, ale my sme taká, my si to nahovárame, Európska únia nie je žiadna demokracia, koniec, bodka, hej. Ale Američania prvé tento článok 53 použijú, ak by bola veľmi zlé, a čo pochybujem, že k tomu dôjde, hej. Ale je dobré, aby Nemci a hlavne nemecký ľud, hej, ten, ktorý sa nechal odrbať x krát a naskočil na vagón kdejakých náckov, hej, aby si uvedomil, že takáto možnosť tu je. Hej. No, ale než by sa Nemci vyzbrojili a než by Američania to tam zbombardovali aj s Rusmi, hej, Spojené štáty sú schopné každý jeden štát, kde majú ambasádu, to znamená aj Slovensko, schopné politicky zničiť. Hej. Lebo vy si myslíte, akože tie stanice CIA, ktoré na každej ambasáde majú obrovské, akože robia čo? Že stanica CIA v Bratislave, hej, sleduje ruských mužíkov, aby Slováci mohli kľudne spať? To naozaj si myslíte toto? Čo? Aby náhodou nejakí ruskí mužíci nám to niečo neurobili? Hej? Nie, každá táto stanica CIA, ktorá je na ambasádach, samozrejme zbiera všetky informácie, ale všetky informácie o každom jednom zasratom politikovi v tom štáte. Hej, Slovensko nevynímajúc. Sú schopní ktorúkoľvek vládu dať dole. Hej. Keď bude treba. Takže než by došlo k článku 53, sú schopní toto. Druhá vec je, keby toto sa náhodou nepodarilo, tak sú po jednom sú schopní zničiť ekonomicky ktorýkoľvek európsky štát. Či už sankciami, či už vyhodenie do povetria nejakých vecí, hej, a potom povedia, že Ukrajinci, hej, Ukrajinci vám to, hej, čo samozrejme to sú ťažké stovky miliárd, ktoré Nemecko a Európa za to zaplatila teraz za tento teroristický útok, hej. Ak si myslíte, že Spojené štáty sú bez zube, hej, tak na to zabudnite.
2: My na to nezapomeneme, my si to uvědomujeme. Jenom chci říct, že Američani mají momentálně jiné zájmy, mají svoje starosti a momentálně jedou linii ruku v ruce s Vladimírem Putinem, s Ruskou federací, protože Donald Trump nechce dopustit porážku Ameriky, jak vojenskou, tak ekonomickou. Takže to je důvod, pro který se spojil Donald Trump s Vladimírem Putinem. Tady toto je jednoznačně vysvětleno. A článek 53, no to je to, k čemu se nakonec ta Amerika připojí. Amerika, která společně s London City nechala vzniknout nacismus a korporátní fašismus, bude zachraňovat svět před tím, co sami splodili. Ale to jim je podobné, tak jako splodili terorismus a pak ve jménu boje proti terorismu tady řešili kde co. Tady jde jenom o to, že kdyby na tom bylo Rusko samo, tak by to bylo nebezpečné, ale protože Američani potřebují nejenom Rusko, ale potřebují celý BRICS, tak BRICS je silná převaha proti Američanům a nebude to mít, no takhle, nechce se pouštět zcela bezpečně Donald Trump do boje jeden proti všem. Protože po jeho boku by neměl kdo bojovat. Protože po jeho boku ta Evropa se už nepostaví. No a tak předběh události a pochopitelně staví se na stranu vítězů a snaží se pro Ameriku z toho vytřískat velký kapitál, nejenom politický, ale i ekonomický. A to bude to, co nakonec Ameriku nezachrání od totálního krachu, respektive nezachrání od nepříjemných důsledků dedolarizace a pádu dolaru, ale zabezpečí z této situace pro Ameriku cestu. A to je, myslím si, velice, velice důležité.